moja roka je mirna, a ledvica se u redu i njetra su zdrava. Moja glava je jasna, tudi će kak dan, nisam nič piju. Moja roka je mirna, ledvica

kad te pogledima tražim, a ne ugledam te, moje oči postaju jezero suza, a moje srce očežnje za tobom kao bubnjevi ratnika divlje kuca. Ali ti si tako daleko, neuhvatljiva srma moja.